0: 5.
1: Дами и господа, добър ден, гощите едно издание на Антена Енерджи заедно с Олик Фокс. Секой работен ден от 12 до 11 часа. На самия почеток Bruno Mars, I Just Might. След 15 до 0, Just the Hits, Антена Енерджи заедно с Олик Фокс.